igrača na prepunom stadionu Monumental utorak bio je manje o fudbalu, a više nacionalna proslava Mesijevog doprinosa nacionalnom timu. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.